0: Hayır, aç.
1: Tonini yohroch middar yitla dir dritsal witla inis